0: akazina ko bokahuro manyamanya bwire bokibazaho eke kitwatangaine kitwaroze nekiyabaireho kabakahikire nabo kyo kaire kahikire katukibazeho hale kyo ekiyabaire samuya samzeya oko na mekiyabaire ninona nyakwine deka tugambire eke akwenda tuhanuleho disti bokaire kano allo
1: hello
0: wanje
1: akali Josephine
0: kawo otio
1: kati
0: kwa zeo gamet
1: tulibana wazili
0: nisu
1: zaru hamu iwa inawana watano abu
0: wisiki abanza hile nyogu
1: iwa abu
0: zaidi otio
1: teni nyonyi nenga munana
0: ee kusinga nyogu
1: mkusinga
0: okay
1: teni
0: Wafuerwa. Otio.
1: Atio mtu wafuerwa. Iwa abawa abakobawa wabagamba basaleta kuleti. Bara kuletero wao muka. Deni abange mbona baize na kuleti. Ati atindayendi kumara kuzika. Ati iwa waize non saba soda yokutualira abakobawa.
0: Atokuteka.
1: Atio wagiza kugensaba ni nanyonya kikwima. Wagenda nongamba no kungana nti nyonko eduza bakobangi. Hati yao kakole nsobi kikwima oba ni wakozile nsobi kutanga bakobaba batalieta nti bakuletero wawo. Atokuzabe yange. Yowe. Nyongo wao para kuletere yang nyonda baniyo ninginwa.
0: Aha. Tinyabi garukem mutere simu mutugambire yekyo mukirora muta mujye mutugambira abisobora ira tugambire iwe tere simu inamba yitu yesimu kabulikire roho 0 musanje 80 0 0 musanje 80 0 80 0 0 ina mukaga ina 0 musanje 80 0 80 0 0 ina mukaga ina eya tero 0 musanje 5 2 musanje na 2 kinana na 2 10 nemu 0 musanje 5 2 nsanje na ibiri kinana na ibiri ikumi neemu watugambiri halekyo iwo kibaza aoki kali mulinka tanikira hako gamba alo
2: andu
0: ee
2: omu kene sumaba
0: aha iwo gamba ota
2: omu kiteta ama nanuka singo ege kibafu Nyowe dinki, eri yange dinku viku. Ninku gamba, yendo ye iye. Awa kubawa haka inete, uleita.
0: Hei.
2: Yendo ye iye, na nyowe kamsa levi yanki. Ani kene simabali.
0: Mkuku nukua gambira, ati kene simabali. Tagi kuha. Kendo yeite habako akaine gaba wana obataleta aha wanji
3: ati omwisiki ogwaye bale kuleta omuramu kande bintu ebyo biroho muno biroho oyona muri aborufu Inyo nka family mukechwa mutata mukakole mfu isatu ina nogena iguru.
0: Kulo mbimwani kule iguru na ifu.
3: Kuno mbimwani rufu ba kuchumba. Kwa neiba kajuko kama bati karoli na hoba kuchumba.
0: Otio.
3: Kuno mwa biyo Uganda na hoba chumbire. Kigango na mwe hario omurambo onjuemu. Hati. Kwa rekyo bote kemuti kiki Mabu kwa niko mkuwani la kureti za soda. Aba tuwe garukemu.
0: Iii.
3: Ebi nitu yefuti la miruwani la kuiko uko.
0: Bakuwa ba hingui ile msaru?
3: Hingui ile msaru. Okuisana kwa wakueto rufo wawe.
0: Otio.
3: Okuisana kwa wakueto wawe. Kwe gamba no wai tuvalifuayo. Mwe garukemu. Imu. Nyo.
0: Nyo kari gani? Mm, aish, aish, aish. Atabu kiri. Atabu kakubi. Atabu kakubi. Alo. Webale kuliriza. Kristin kiyanjagi, mwini muta kiyanjagi?
4: Kiyanjagi kuri kurongi.
0: Uwaza iwa akanta kwa kakulire iwa alini iwa kukabaza hoki?
4: Weo, akanta kwa kare, nanyo alini nyoti nkuziku.
0: Iwena mkumuimira kaki murundi gumu?
4: Hawenso.
0: Hmm.
4: Tosa kugamba wa wengu vataleto kari jakano kukabizi yangu.
0: Aguma agenda nuwa mwenye kiaraba.
4: Nyo kubani nkigobera nkabo kubano nyera muawe akayire kayikire nyenda ijya muawe buri munta akunywa kayo bakuri akaya boko bani kwa kubagondeze na wagenda yeye

0: Tata.
1: Ono mesele soko paje soko poli. Komesi ukwa lisambu nanguru wangu.
0: Notio?
1: Zinga wali ni. Nyona nyona mahanunga chinja kuikiza unyeso odeja ya uga hamili nchipa jituwa iwa bafetilo wa umu. Kande binte vire umu unu kukula kama amunifu.
0: Bakubula nganu za haka ni waje ni vunga kusawa kana saidi endi?
1: Aha, ola kuhide na jena agama ni nyongu ya kweta sente. Kiyo mse na limata yiresere. Kiyo kwa kuika kulie mela nwa kusimbe ilene kuti ate ujia kulie uguzirigeki. Ewa maangu kwa li mdoho. Na niti nkukukua.

0: wanje
1: eh ati
0: eh
1: twangarimo ama famere agatakuru ambuta kuataga ndiona niyo bikwetororera
0: hakure
1: cyagambire tuzayiruhamo
0: eh
1: iwe sina kindo sobora kuba mu ruzaro rwawe inemo abayisinga batanu no mu rwanda nyine mu abayisinga babiri nabo abawa abatanu bona tibasoyirwe
0: balibuka
1: zaliraho abagati so obutakwatagana bwe buraba buli mu famili byona nibiretwa obutakwatagana harimo ebintu ebimusaine kusereka na dara omubwire bw'obuzibu kali kampa buturantu zaro itwena
0: aha
1: atitwa afwerwa
0: eh
1: harwe binke bitusaine kusereka abaziki bakasigara batarisengere
0: he
1: bana ange famile tulekege kweswaza ukurusi se wante Francis Nsogo
0: bulikira asomesa
1: yosi mamugurusi se wante ogu hamfa yegese za abantu baitu abantu ya vigambo vipatu sigambira tubisiga na mwini tuikariri harimwe ebintu vitu sainage kusereka mwile wabuzivu karikampa mwurabota kuatagara na mwanyoko musigare mkiserekera abantu kata kitetegereza no kwiko uku
0: soka nkiteka arubaju
1: ati soda waza waja kuzisororeleza kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe kwa m

0: wange kuyumba.
1: Halo?
2: Eyo.
1: Eh.
2: Bakita bata kazi nako.
1: Eh, bakita kakaterwa Florence. Eh. Florence Namuli.
2: Namuli.
1: Hamuna Mosesi wa Mala.
2: Wa Mala.
1: Eh, tini hao?
2: Nao. Oyo.
1: Eh.
2: Omkazi ugu ya rainu msaidia.
1: Ati ya vini ya vini tukosa hivi. Kuenda research.
3: Kwa watu hara ya kata.
2: Kwa kwa kwa.

kale akasina akasabirwege bamweta MP wa batasomere alisaji za kabambo kwa gambege tukasindikire hona lebo semo gavu isenti speaker wa kaka district omugole nga akasina kwa kunyumiri uyoka yoka Enda mkizeo mnyuani wange kande nganya ni yange wa mweta waroma David alipachwa Wevale kuba antukane wevale gonze kioma Sigino zikunyoleka yu wazeya yu walesi ni ingiredi yo Aha, na mkiza vona bahakaro muka habutaka Indiyo kunu nguanga na kanda akurachi Zaki zika mande kasente oi nao ikuwa wifi ule Na mkiza vana ibabo Na bona mbara mkiti nsoro iye tinyine undatondora ibara Bona mbara mkizo bagame mbara mkize tumoro nyinki akaro maro bagambile This message

0: Kasitama wevale kuija.
1: Ntekele muli temu wao. Ngambi no tekele muli temu.
0: Kani alitemu kutekamu.
1: Kikumanyi sabandi batuguzembe huu.
0: Ito hana batobi fuel station na nkulabie. Aba kasitama wa itutuwa guzama futaga ikire. Nitutunda petro na diesel oil zebikaviona.
1: Hatinyo abe viruka. Aba ino wama kusebi choli. Evika ijo. Aba tukutuku. Hamune vitu yone vinyo wa mafuta. Mwije hanu. Ni wali ya mafutaga rungi. Aba takutunde embeho. Baine no weleza wa kusavisinga motoka. Gireteba hindule oil. Emipira.
2: Bainona air pressure pump. Eyo kupiko mwika mipira.
0: Tuino supermarket ya kutunde vitu vyone vikoze sebo makanka. Sabuni, sukari, omunyu. Evizigo vyo kwenyiri zebi abakazi abana. Hamna abasaija perfumes, ice cream, emigati, keki. Hamne vindi. Tuine vyo kunywa vyona. Anka wines, sodas, whisks. Hamne vindi.
1: Marikuwa batopi fuel station na kurabiye. Mwine full package haba kastoma. Bainona akachweka bakutunde enyameteka nizibu. Okutwara no chumbabu chumba. Gamba nke yente, embuzi, enkoko. Nibatunda sausage, pilau, chapati. Nenya bakuruba tempande ndaira. Bainaka chweka kwa kwe semereza mwaka yonjo. Okwenda kumanya kusingaho.

Walotumu zaito murongiwa kakati chibali kuminti Lili yuridi mkakona wa makamu ni piyaro Edakika zilikumi za onkani zikurayo kika Asa hibiri za nyiki akara Ya hati kandi yuri visato kwezo kwa msanju mwake Kumibiri abina mkagi Virangu vete vya nyiki akara hati Ndifinisi ndichirabo amuotu kura kuyo kikawa kurungi Abiruwaru ya ligase Yuruwaru ya ligase Solution is a nutrition center Bakumaisa avanti nyue na wakaikura bakurusi Aba sigaza ba isiki, abu mkaga dinepchue kebindi. Ngobaliteru janjabu wa mani muno. Nibaija kwa niba janjaba, ndoele gama ankeza maisa zona, ndoele zensoni, umubasai janu mbakazi, ndoele zepchue kebindi, gama kendoele zomunda. Baine mibazi ekwa ukana kujanjabu ndoele zona. Izi mazili hakeni zibatalibaniza. Kilo kinu kia katano, bakuija kwa kia teki hata unikanso, hakerizia St. Simon Peter kutandika nesa ibiri mpaka saa muenda ogwanya msana. NB, baineo promotion, okebera kulikuwa usa. Kandi yodozi na ogitu walida, hamituwaro etani yonka. Kilo kinu kia katano, esa ibiri zenyini, bakuija kwa bali kia teki hata unikanso, hakerizia St. Simon Peter kutandika nesa ibiri mpaka saa muenda ogwanya msana. Na manye kusinga aba aligasa no baterera uhanu aziyo musanju mukaga kenda na ibiri kinana na ibiri ayi na mukaga ziyo musanju mukaga kenda na ibiri

Sango to Sango. Hit after hit comes a Nevirota. Kusini square ya kikwa ya giga ya za tauna. Kuro kutanunga kumi julai kumi bila bila mukaga. Nikuro mukaga kumi na rumu julai kumi.

Ije tusabelewe habu genyumunu Okuya no kunywa Yabu saa Aburi Otasiga ya aboki Amoti Halalo utamsiga ya aboki Atenge utamsiga ya Ulire

0: Okay, kazi na wakasi na makaga wa somi yeko Kruga wa Fred Sebata Ama kutuwa live wa TikTok wa mazirida kubani waha entekeleza zabo Nsonga ya former honorable woman member of parliament Honorable Jennifer Arugiroi ya terira Wasaija ya magamba mulekera ho kutuwara abana banyo kubakebeza DNA Kuba ebintu ebyo bitandikire kuchoa maka Maka gatangikire kuchoeka Abo ebintu byokebeza abana kubatuwara kurura barabali bao Omwana mukazi bura wakaire wa msuwera wa mleta makomu Ikiriza nta abana bona abalimu bawe Abana bona abalimu bawe And by the way hariyo comments zikwa ukana Kurono ntoire ya abana ikumina wawiri na sanga homu wange Natuwara banu Emiya thinking of kutuwara wana ha DNA Obotandikire kwa ukana na mukazi wao Because ino wora watoro kasanga bali baawi Omukazi ogwa ajja kuikara na manyanto ike ino mweke ngeda Of which eka oba love mumaka Eja kukeha Omukazi ajja gamba kumensa we nanye kengeda Hatina atandika Natandika kusikamo muro mpora So honorable nibi ya rozele ya gamba hati bine bintu Biaja kutumarira ha maka Oja kusanga mwile wumai soko Maka abagalimu bali bataito So ya saba ensonga za DNA Biogia kebeza abana Tubireke Tubireke Kale nkwenda kubani nkwata masimu Then in a comment zida TikTok Uja kubani nzisoma Baba TikTok bagamba Kireka tandike na yu Hello
1: Hello Ono Dr. Hadi Matemba atapowa tagenga. Ati nyanya bani ingamba programu yogenda kukebeza abana kurora nti oba wange oba tali wange nyaya wange nkanyeko msaidi ya nkura kiri kirungi. Abwe songa tuja abakazi kuba maramu akajanja kugenda ni bakoro wenzi ni batuletera amada gatali gaitu.
0: Inyo kama bukora?
1: Kandi tu abasaidi ya ito tukazarwa kore evika.
0: Kikahandi kwa nkambo msaidia inekuenda
1: Kandi pawazai ya msaidia nito tu inekuzara mpaka kuhika tukakole kikakandi wa mkazi Wokubwa msue ire, wokubwa mteire msente zingi kumuiho wavu Ati aho, no wawa tikisa inekubana akuretera ebitueka tuwekano
0: Ati
1: Naweke wa inekubaba amazima
0: Ati, iyo sensa za DNA ozine
1: Akiri no kiraba kibanja nda kitunda baitu akakajanja tineka wa maramu Adimani kitembo wa abakazi wangi
0: Kale Adimani, hello Yogero utseiro tugambire Adimani wa gambire Ebya DNA tajaku biyaho kara Because abakazi mwegero mzoko kubaletera bana watali babu hello
2: Halo baguma kita kiangu wali mitafuwa
0: Ego baguma
2: Mevale ntefani vina programu wegi
0: Mevale kuboroho
2: Ati nyongwe baitu Mbaile nendora kiki kuhika Iditri ni wabili heo Apo nsonga Ati nye tuja kusanga tukozele ama kagai tukatirekele ile gali mumai savana Ba kusoma evintu vya chivili hatu chivikile tukozeleki Mboka kutuwa fuka no mukazi evintu vikusisikana no ugarukile nyuma Kandi kuja kuroro mkazi, okamuteka munteko nge yogo uova hile na uwe Kutuwaru uvu hile Kukubo manjire ngu alimwe kituwekano kumisiriza Batatuma mabara gaiti Ndero notu mabara gawe Bagumira vingi Nka guno chuleri raju No vireka Yonka wogama nguko na anke kuhondeleze kari nakali Ama kada kusisikara kani no sano ugaru kani inima gweri ushikira hali Mweki mikio mkuru wa baguma pitaki yangu waliwe itafuwa
0: Hali, webali mdo msoja mkuru, entekeleza yawe nunge gyo Eee, omwana wura hati, okarugwe mwihalima msoja watuma abana mabaragawe Wa muenda muno wa mtuma ibarali yao, hati waja kumukebira wa sanga atali wawe Atora akorota, halo
3: Webali kuregula
0: Webali kuliriza sebo
3: Waliota
0: Direjesha niwe
3: Wadamana Jackson ni kudana vijika kumi Nyo mwana maguri
0: Ego
3: Tungkani nyo nandaji Mazima DNA erugeo Habe shonga Ijisha hizi mpaha Ndani mkava na vani Watu za DNA Uza kujira vana shanga vana watari vaji Hata wako tinta agenda DNA tindi enda Abo kwa hili DNA tuwaji atuwaji zomu Mazima makagitu gashenyuka mazima nandiko ama nandiko chitise chumpa TNA erupio
0: okay ee msaidia gambiru webi ya DNA takuenda kupimanya ewe binti mekuchua maka abana barabari bawe mkazi ya gamba bawe ikiriza nti bawe hallo
2: mwale program
0: mwale kuliriza
2: wano kuweza kushendi kila umawata wano kasa
0: ego
2: kasi kama zuma genyini utugenda cha DNA DNA teri imbiyo mboi zi iwe ugenda avuati hati DNA kama anu mbunyo taha na yeye itu
0: eyanyo ebeta eya mbunyole ebeta
2: haiti nengende wakete tukeweza no sanga tinte vizini zibaba antu wabimanyiri ato wabimanyiri iyo ikana no mwana no msukano ukuzia kuru no mwana wako wengiso ni unji mchika azaiwe na so kuikana no mwana betu ine viokuba wanko msaja nyeneka
0: no baranke
2: wiki
0: ati
2: abadalu genyini
0: tukusabo tuyame otugambe because haru haba sija abamu bali mu bunyoro ti bamanyire nkebera ya bunyoro tutagire no mbioma
2: atokuro abana bali bazahu msija wenyu mukagaho bwine saini zenyu kutokugera mu bigwa mu bakara oba nono oba kintu obara bwaho muntu omumanyo wawe natali wawe
0: okay
2: ejinge bino kano bwa natali wawe karo mumanyi yomu isawo kimanyire na kugamba kasinga omukazi oboli nawo ino yendo singo soko mwana okuzi uruwe mungesa mungeza abinyo hanu kiongo mwana wakweweneza engesi embi obo kende kuteka mumu wa mbawe ino kwa ukwani za kara yomu kwa mbule kiwanyo obo kumugura hara kuyamba huu mama wa ya mza ya mkuzari kano kipule mseza kimu ya vano mwati ya kumushogono kwezi diya ni teteri imbi yo ino kubako
0: Kali. Awa mabara gambire DNA inyo nkabunyoro abasajja bahanu bunyoro muzine. Uga ati nyoma nyirebika bozaro mwana basoka kulora mbikia. Barabata inemu bazete nkwanzi. Ezo line zo mbikia ogwa abatali wabu. Abatali wabu. Bo muzara basoka kulora mbikia. Ebike bindi bo muzara basoka kulora ebigere. So ezo ziri DNA za ikaideho kind of course zikaide nizikora tuzimanyire kandi ezo tumanyire ziri nacho. Baitu kandi zine zizine mwe biyo matitu kuzikenga. Ngicho nka bakazi tukuzekengera. Eh, hello.
4: Madam Mutiki wewe kweli.
0: Wewe bali kuwaro sebo.
4: Ono bali zina Robert Senta mu chiko sugiki.
0: Ego.
4: Ekitufu mramu lesiro gutufu kandi lesiro mramu kuegesa. Nyowo ko kwete integreza kandi Robert. Ama nugo nyini gukuhimba kuhimba abana nyoti nkuikida nizane chukutuwa labana kubakebezi aguachi ata rizezi ila tukabawo baitu abantu vayi ila tukabawo ama kagabu nbaikara nago gata kuchueka habaki gata kuchueka bazaraga abana o ibara yonka niluli akumanyi chaga ngu mwano kubatali wankaha
0: wahali atali wawo
4: hapa ee baitu ibara yonka baitu tasona kumukazi kumugambe wewe ono mwana tali wangi hati umukazi wene kile choli mugamba ngu mwana ono amane mtu tali wangi simanisa lafu wekangira aho no waraba ali aho alitaga na tekeleza vini hati wako mtu nazaru mwana na mweta buona bani apuweke takuenda kusurula hati ambele waka kukanga kusurula bana no wagamba ngu ono mwana hali kwa hanu nabu wanyina abu bali kula mkwata kuzi kanti kilezeza na nyina wa ugenda ati ni saba basija bakaenda amaka amana nugo nyini muruge mu bintu byo ulire mtaga uko kireza abana ba nyumbona bana ulire ugukora kurura ku byo mwana ugo gamba tali wawo imagine akakwata muvire bo mu meizo ni wakayamba abana bawo bo tacharo ugo ko zireki oroho amana nugo nyini nyondo zire bintu bingi Oli mwana azairwe mbatu mumseji hondi chungano roya kuatia uhai Uruganda ruona chungano bekane pa mungu wa chungale mkano uja kutanga wanga mtu kugu mkana mweza kusenti kuriri na hapa mguda na yamba familia jama na nugu onyini
0: okay
4: madame wesikili
0: wanji
4: bekane kwa hapa hindi barabeo baita ama nugu onyini hapa seji hapa koleki
0: dine eba zenganyiri
4: bale kwa kumisirize mbira yona ila haka ija niye ikyo
0: ikati
4: era sazi nseka hindu kateri ye ne evu kabaho neira
0: mbori
4: neira kabaho amana nguonyi ni baba zaraga abantu bazeta ya ijabani kukubeta kukubeta kirika ija kuzile kia mabara kukali muga inja amana nguonyi ni kako nguba kukumisiri zai mtu umulikira una kano sanga na kuyamba kano sanga akuwasiri nwa kuyambile mbwile bubu maisha
0: kale kale sebo hello
5: hello
0: wanji
5: Wale
0: kuliriza mahereza.
5: Wana mahereza mawesa mchangu kutenda. Ati nena wajigamba, awasajana wagira katiku.
0: Awasajana wagira katiku?
5: Wanzi?
0: Awasajana wagira katiku?
5: Wagira katiku kukiza kubeza avana. Omukazi n'abali mu nzu yawe najya kwanata kugira ngo ajye kwanayo romanya ubundi tumukwikiranga ni ahubwo omukazi w'abasiru amanyari hamukorikira kandi ubu akarora umusozi ogwo omuzini bazikora amagufa batebeje abana nawe sinaho kwabikupa kandi ubu atabyeje nziza abanyiri
0: okay ah mwereza agambire muyeha katika basayija binyo byokebeza abana mwabitandika di Ebyo kereza abana mwabizarika di mutwi ya katiko kwenda abantu babiri bonka then ngende kusoma comments ziri a TikTok hello kwanji hello
6: hello
0: mmele
6: kwereza
0: babale kuuliza sebo
6: mbarani kuruga maimari
0: ego
6: Wewe wasaidia na kitu cha kono. Na ugonda kubia ni ukasanga bana bawo bona basali bokoro. Kale.
0: Kale. Eh, msaidia akaguize. Bora ja kebera abana ukasanga bona batali bawo korota. So in other words agamba DNA muzeganyire kuzabana bawe. Hello.
1: Kadimane
0: ndakira. Kadimane leka twa bandi babaze hakuba obairoteire. Hello.
6: Hello. Hello. Ntu musimari sibwa chikube ka boya.
0: Muri mutaba chikube.
6: Urungi. Naye ndeni ngamba. Yo kibiza abana abantu babireke bikwa bikutano samaka.
0: Okay.
6: Kali.
0: Kali. Ha TikTok anja kutandika no white wa hanu. Jemusi Jemusa agambire mu DNA is a must. In other words, DNA ina korwa mba bakazi bazibu. Ya bakazi bazibu. Then murungi agambire honarebogu ali ahikire hakuba ebyo mebimu oba ahantu hama habakeberaga abana tibaine divine chemicals ezobora ezikwikirizibwa obe ziri required kurora anti za kipinga ezikumara obwire so in other words haro possibility yo kebera ruzazo zikaturuka ziri infu zikaturuka ziri infu aya yongera yagamba mbuwe omukazi walizaramu abana be bona bali babaye walizaramu abana ubu mukazi akamugamba abana abo bawe bali babali baye

0: abagana
1: okubaliza hansi sebu
0: hansi abaganda Ovira nsingire kisiga kirungi omwana obusiku endo omwoge bakaisa nokuzaranga namabaana otaine omuntu otaine omuntu wena womanyire akaidi omwoge bakaidi omuti otaine tekisoba bulio rora akaidi omwoge bunyaine yomuntu wena oba muramu wawe oba muramukati wawe oba oba sozara oba nyekozara nikwesikasinga ba ekintu kyona ofuna okutandikira oba nokusanga nokuba omanyireyo mpaja mutakagira araira mugambi baitu wetakagira araia tontwara owanyu niwara nakutwara owanyu mwanayo manyayo kasinga alibaho
1: ekintukyona
2: madamu Jamida webali kutuiriza
1: ebali okuliriza
2: Uno wali tena Robert Senta munsu kwa sugi kiringa. Ekitufu nyowe kamaze mbazeho aha mwisiki ogo. Abana bo mwisiki bana abo bagenda basobera. Tambe bagisobera ni wahana. Omwana akuruga hano agenda mu bara ya hoima agenda mu bara za masia mu bara gukona. Bamutwekira ya yegombo umwoje tabanze no kumutwaro wabu tamanyireyo. Amani gonyine ni byo bikubarugiramo. Mbona wayenzira umuntu kwa nini? Kutabuza kutuwale enda Mwanisa umbaika mwoseji unu uwabu ni ingaho nini Abanza kutuwale Mwana Mwana kitanika kwekura kura kura kura Mwanto kumurgao mfwere Sala ya kyo ujia kubuibuwa kizimba kure kenda Mwana bonde nende gyo afiruke wa kutoroke Ikesi kundi mwana wawa kufwere kero maziku mzara Mwana bwane na umtumbe na wawanyi wa kagande ngu otareta hali kukumizika hali ngu wale mwaisho tini toma yu na hambiri ya kusiriki haru Awele unya magazi nyaba ni mo Ayongezi ya sehezi hangu hazidiyo Ere uru gandar wa ya rumanyiri wa mwana
1: Tarumanyiri
2: Ati ama kama uru gandar wa ya Agena hoi mo kwa hambiri ya kugama redio za hui mazali bati Ati keki rango Nakeke sana atawo mpora basoku mugambira na soma ni namba yayi bakusoku muyamba
1: okay
2: Nyama gese ni gonku mwako.
1: Kala wevale kenya ni bitu aba karugutu sako moro branch wagambire nti taha mu weekend na kamwenye mwenyoka hata kama tamo mazire kufuna aloni yawe yo kulima aloni yisomero aloni ya business wafuni ni pikipiki yawe ya aloni na bakarugutu sako moro branch ya bakusangwa aha hii hii na ofisi za Kasamba bus anju yu mkuru sitinka wagawa loni za bali mi abakuenda pikipiki just deposit yu milioni emu yonka kuingura akaunti mtuatu ni kichweka yonka ni ndanga muntu na busani buwa wabubili yosu walikuwa naifunia loni kani loni za bali ziba 2% wakarugudu sako manager marine good afternoon and I wish you a nice weekend kani yosu wakubwa na umuhikira haziro musanju musanju muenda chena na muenda 0 mukaga

0: Owedu kampeleza ya boxi biza matunda.
1: Haa, orikazara we matunda alikori kombucha baji marayo.
0: Haa, lero mgeni wajiruwa chinge. Abgo kumenye moku nasigaburi muntu wana likuwe tegura kuija kushoping. Konga mgeni achijiruwa muri matunda.
1: Echecho buzima, echo kunywa cha matunda alikahori kukombucha. Echo kunywa chisa, echiburi muntu wana likuwe itanira. Nibachironda habga migasho yacho. Bachitire mabutunda, enanasi, emichungwa, apozi, endimu, ubgochi, hamwena miza gachewirwe. Echo kunywa chichi inobunuzi. Chemeza magara, chikumara ho stress, chongera appetite, chikozio mundo butuwa buhamu. Ameisho gaweza je, lero kandi no chimanyaje, obutunda bugahi kamendimu. Hakaza mena nasi no bugoo chine michungwa. Ibebiona nibijongera basirikara mubili, lero guanise nguara zona. Obapo, matunda alikoholi kukombucha, echo kunywa chichigia hansina higuru. Umaduka no masupa market sigono muihanga. Teresime ya zero mshandu mnali itano. Anana mnana, ashatu ni ishatu. Kaga na mwenda. Nange ya zero mshandu zero mwenda, shanjuna mwenda, zero ina kaga nimi.
0: Matunda alikuwari kukuambucha, netuba tuhanjide na yo.
2: Unagambire kini chikuja kuyamba kumanya okulinda lulimi rwa muntu, nukumanya okuzaro rwa muntu, niwe guduru toma galiboleka. Kana unagambire niwe inosenti, tuyase mwela kitabona kienje district, nechikuonyira kukuza abana baito mungeso, eza bazaire babu na ingeso, eze ihanga liyabu. Kana unagambire, abaingi, abamu kituwegesa na mnumune mirwa ye kitueka kia itu tatekero yibarakano na gambire na ite kituwegesa emirwa ya bunyoro niwe junior Rukando King kano na gambire chikuwanyero kutekamu abantu engeso nukuma nyamkwa kwa samire kwa nivirabia mbichueka biyavu tatekero yibara. Haba gairi yanga Democratic Republic ya Kongo. Okutandika kalitangu yogezi so kujanja vya kiluwa hii uhukopo kuleteze kiluwa hile kiebora. Ekinyakuli ya buwatini kitalibanza muihanga ya Democratic Republic ya Kongo. Kutandikile nuka kitongole kibomezi kinsu na kiaudiris organization huu. Kila angirile kiti. Omuruwa hili kukubanza anya kutandikiruwa muihanga ya Democratic Republic ya Kongo. Mwere iwe kubanzi ya kutandikiruwa. Azokiro muihanga hili ya Kongo. Nikuwa mkuru umokule ana kitongole kine kibomezi kinsu na kiaudiris.

Ekayo mgenzi jaka salongo wanyamukayikuru bine na kunyingi mno narango fwa kumana abnasi na kata sana ya kufiri kwa zibiro kwa msana zikuru kwa zibina sasa ya kwa mnane za nyamsana na usasa mingi mno na vikira sibu hii nja Josephu kabiaza nosi ekayo mgenzi kwe hangana burera ekaya kamana sivini mabimero bi ekayo mgenzi Peter Lukasi mabimero Agusini Muruta wanyamuka ikuru bise kabo John Mtunguru amakaga bagenzi alimere de burura bagera Paulo Tuza Jeremias Korjendo Kinyanjevu Nzabalinda Fred Kabiaza Nos omuko ndi kuihangana burura abasomesa abanyamuka ikuru sapansi samna burura inyena mwabikira bwana mkuru burura kazo ipaso bikire abasomesa inyena mwabikira hata kwa nyamuka ikuru enabi kabiaza mabiemeru nitara ulia kwenye kubikira hundi binangrepeko mkezi jaka salongo nivo abakubika batio.

mukazi wa kakutero mugongo muri mu kitabu obwa yanga ine yagaro sayanseri mbakaza tuliriza abakazi bakatabu kenyu mabuke urugamba kimu ataburu wake no tutukwenda kutudupe Edward umukazi wa kakutero mugongo muri mu kitabu obwa yanga ine ogwa leke kutudupa manya myaka me ingata ingamba batu Hii, cho na chonka chie, nkarugayo nche tegereizi, mayaba kazi baini sayansi yabu. Andikani nababa kaba kazi bakuru, kwenye nagamba Edward batali kudupa, ntio mkazi ama zemiaka makumi yabiri atakanga naga. Echo, no mkazi wakutero mgongo, ntia bayanga ine. Ewe, ora agiraki. So ni chombe ni nkugamba ruwa baguru sabi ndora na baka ikuru ni nye goma ni ngayi mkama iwe ndi chemia kegyo ati nye bondoro mguru sika sapuli mguru sika sapuli donozio mpura ni nye goma nga mkama onyambe mpike miaka gina baite vya hati atulirize nkugambire nyowe butali akangamba isenyo mguru si butali akangamba mwana wange itwe emiaka jaitu kutaha wabago ikire muiremo no gama nye ntahire ruananka ntahire ruabikanda igo ntahire ruazurubaberi niko waraba ali muunju asango ya turuka yu otahe businga otahine nikio kengire ngu haba iremo mkonzi wa mkazi muunju baitu evi ya hati itu haba sigazi okusoka noja aidirisa na uhuliriza no garuka no konkono rugi no ruemera mu direct hati oli kuija akakwabiye kifuba karabao takine mu buzibu baitu baba ne myaka jabu ya rugaga kuli na yebuga nywe ntahire rwabikanda igo nyizire rwazuru baberi nywe bumbangi zire entity nyenda kunye niko kuli araba ali asangwe na yete gura muze yagiye kusanga atali yo muntu niko kugamba businge bubeho muka baite bya hati to abasiga oyine kusoko kaja idirisa okarugao kaja aruigi omanyire bagam seja tatino mseja nyekiabu tahangara ati wajya kwetega mu ruigi ngo habo kuba tatoli nyineka yo mukunzo rabi mugambe

0: amatemba, amashuma, urenje bw'izoba, nabuturuka mushana, KKCR n'ikirazona.
1: Omuliriza waitu wa murungi, eni yenge nruaho yawe, nundiki programu yawe nyaburungi, ensibuko, eva bulikia katanu, kutandika na saa mkago kwa itumbi, kuika ikumine mweza anye kiakara kia mkaga. Hamuna hava hereza vawe, omungende ruahenu, tuwa ntueju kanye vyeira, hamune vya hati. Gamba kengonzie zeira, ezo mkazi na omusaija, engeli vazikoraga, kandia wakizi taligaruka.
2: Engonzie zakara, oli ya waka kuikirize, waka kuikirize, akuikirize kuo, hatarumu kuguragu. Urugende nyanjara kurugo baite za hati bubabiyaye habokuba tinyagambe sente habokuba arona ina sente baitu batamuru
1: okusara omukago okweira
2: obo wasaraga omukago no muntu chamanyisaga bwesigwa timuligobezangana omulingo gwono
1: obunywani obweira
2: obunywano obweira bwabagwa bwesigwa kukira na sente
1: habwakiba gamba geira abakazi tibasuliza
3: Omukazi yachuliza haba harimu ebintu ebiretwa ebichulizo nigija kandi byamara bimureme kugarura
1: Nibagamba abasajja tibali aburubwa hamwiko hamune emizizo endi yona ekwata abasajja abakazi hamuna abana
2: emizizo egiyona yabahoga abokulinde kitinisa chensi hamune engeso zombantu
1: okwenda kumanya kuwategeni n'okuzarwa kwa barongo kandi bike bikorwa Okwenda kumanya ekika kyawe rundi kyo Uganda rwawe hamu ne miziro ne bigenderwa byonna okwenda kumanya bikwategene no bukama bwa ruhanga hamu na ba malaika rundi kyo kwenda kumanya bikwategene na Lucifer rundi kistani hamu ne mikoro yonna ekorwa okwenda kumanya bikwategene na Illuminati
2: Illuminati yonyene mukama wayo na gambo taina miliyoni 2 ezawa habwawe tuikirizibwa kutaha mu Illuminati
1: Okwenda kumanya sita za stani, hamune sita za obukama bwa ruhanga. Rundi kyo kwenda kumanya nsibuko yawe. Ebyo byonna noja kubisanga mu programu yawe. Ensibuko. Hanwa KKCR. Kyenda nemu. Katonyeza musanju. Fama. Buli kyakatanu kutandika na saa mukaga gwe itumi. Kuika ikumi ne mweza anye kiakara kya mukaga. Hamuno mugurusi wawe. Kasapulido noziyo.
2: Agamba mutali mwekwasa ngwatabibagambire.

Mkabizi zaftaji kazaru waru kumugu ya nabi na mkaga umakagaba fumu tata akawana alifuaga acharo wa majenda rutaya gama akafayama tizigwe alikuwa tuwa petero ishikachara shara damungwe abaziga wakashu awaruji mwari gwaru yura nyo kabizi saka gacharo gacharo gamisho misho kakazingo kazingo kakazova kazova kakahilma kahilma kantambara tambara ya mahamba mahamba ya shunzu shunzu ya bushara bushara kwa chuchu Chuchu ya kasigaba, kasigaba kama mungwe, mungu wa mwari, mwari gwaru yura. Tataka acharo, akabali mfumu rurangano, akabene mandwa ikumene ibiri, akabene ruchika, muhema, kaukaiguru, mugasha, rutwa, rubira, nyabakonje, irungu, mugasya, nyachasha, nyamwekarakawa, na kakundi. Akabeyi n'abakazi 12 mawe akabaje mukazi wakashatu, mara wa mujinga, abarinje bakayonza. That's it.

mwisi zaftaji kaza alwaru kumuru ya nabi na mkaga umakagaba fumu tata akawana alifuaga acharo wa majenda rutale gama akafayama tizigwe alikuwa tuwa petero ishikachara jara ba mungwe abaziga wakashu abarujimu wali gwaru yura nyewuka bisa kaga acharo gacharo gamisho misho kakazingu kazingu kakazoba kazoba kakahilma kahilma kantambara tambara ya mahamba mahamba ya shunzu shunzu ya bushara bushara kwa chuchu chuchu ya kasigaba kasigaba kaa mungwe mungwe wa mwari mwari gwaru yura tataga acharo akabali mfumu rurangano akabene mandwa ikumene ibiri akabene ruchika muhema kawukaiguru mugasha rutwa rubira nyabakonje irungu mugasya nyachasha nyamwikarakawa na kakundi akabeyi n'abakazi 12 mawe akabaje mukazi wakashatu mara wa mujinga abarinje bakayonza.

0: kaundika mu bukadde bibiri
1: aha nini mu malezo okuzikozesa era sitiru obokozesa miliyoni nga bibiri mu mwezi nini mu zikozesa era nuddayo nibazi kubisaamu lukumu bibiri nga kubisaamu emirundi emeka
0: esatu
1: esatu kati nibo amanya nti olwo lukaaga agenda kulufuna kati gwe oli muzadde wange musajja oli maama sibwe kiri kati okuba owaayo ekyo layisi mukuzi tumene omwesobola
2: kandi bino nabyo bikwata ali kibwetere ayawerekereza abantu
3: ezina niw'omuntu amazina goturukweta abaana nago nigetaga kugatekerezaho umuntu umwe n'okugegendekereza kashakwa kazara umwana yamwita mwerinde mwerinde omwerinde yagira mugigi yayega yamara karasi ya kashatu yareka kwega konka kaherekereza abantu bari ahiguru ya rukumi magana abiri na omubuyisire uwo taregire akaarimu n'abantu benji abayegire bose tubiti bakaseramo abadiguri azabiri musasidoti
4: agiraga diguri ibiri na diporomeji konka kabeita abataramweri nzira kabeita ateve nebyakigwetere
5: abebembezi abo Joseph Kigwetere hamwe na Naserodoniya Mwerinde nibagambwa kubabire n'okurya abantu nibarya abantu hona nibagambwa kubabire nibabaga omwana burukasheshe ko rwa gatano batyo bakanywa neshagama omuringo gw'ekifumu
6: kulira hati ya kandi mutanyombera mpulire programu y'ensi yeyitu buzukuru bwanjye yaza kutandika mutanyomberera mureke mpulire
2: Onu ni wa mugurusi, semu mariro, ayarambwire iguru, ruhanga ya mutuma.
7: Leka tugambire bikibi ya sangire muiguru. Mugurusi tugambire, ukafwadihi.
8: Ebili kumi na munana, nipona afa, mkwezi kwa kumi, kumunga kagwache nana. Nasiwa yi kumi na mwenda, nindambure iguru. Nararayo, nasiwa yu makumi avili. Nagumayo, nimushanduko, wetu ni wakorufu, ni watemente, ebituro bidijaho. Ebilo makumi avili na chini, enshazi kawazai kamusha. Kanzu nicheka mwana gwenta magwaro hanga yashuma
7: kuyashumire yakugira ci
8: mariru okashaba kufa konka niwe tinkenzire ngose kureka nka kwekigezo ngo ugende ninyenda kukutuma
7: tugambire yakutuma ki
8: e point 3 ezina kuha 1 ugende oze kuburire ngiri ugaruko ugende oze kushabira abantu bono angarikani cyane tibashaba eta kashatu nakwereza ubona buri kintu cyona ikinda kuragira ukigambira abantu kandi nabe kimara kutuma hari ukindete
7: ubu wafwire bikiwasangiye kuri ebitari munsi
8: impinduka ni mpango kuriya tene turukwetenga
9: kureka no kwimbisa mukama
7: umwiguru wo kuhariye we kurembeza nebitinisa oba
8: nebitinisa tibire yo nebyinse president ayafa yaza kuri ya jenerwe na shana nabaje yafata jenerwe na zagehe bishop yafata jenerwe na zagehe umusisi yafata jenerwe na zomaga

0: Ine tata. So ebitu lukoveti
1: mutatu ekwasa bagenzi banyu nubo bagamba ena Amazon abazigamba kandi tale echi batagamba tale echi bakubehera tale echi okoraga echi basigaye byona babigamba Nuko muri kugira ngo tubareke ati mwatandika no kutushabira ngo tutatunga go mushara aho kuba twatunga sentence za kukebeza abana tu nagira nti ninjye nana desiranta na nosiranta no yihanga ngo niwe noenda kugendera aho abo kuba notekereza nimbasa kwikayo bamba buri mutwaro mwirwariro abo kuba no mangu tali wanje bashisha TV bashisha ibintu byaho kundi kwenda ngo mbaboneze ngo beti uwo umwenge guwonya ngo uje guterera aho abana bo kuba no manya ngo hari wawe ikibuza hati bagenzi banyu babashoborolera imwe ni mureba mutani mugamba wenja hari evyo imwe ni mumura tuhanurire cyo gukora ni mugamba ki kandi mwaguma muhunami silence means yes konka mugeze w'umutugambire tugire tutatugire tutakureba ngo twakwatana hamwe na DNA tuzabayo twaba abantu barunje ni mumanye zituye ngaro inzingo y'isho ki nanke nkomo umuryango gwente kutaho mwana atali wawe ente nizimuguruka na zaba zitaliho tukatubasa ku rukuru rugari turebera moriya kwenda ngo akushe na muhurira nubwo yabigamba ngo ni mutushaniriza n'abana batali bayi beitu kunga batushe ni mubimanya ngo kumuri kubikoraga hati nyowe ni kinshemeza watere simo kagira utabu bakaze no babeya ningi we kasapuri ne nubi ekizibu utali nya kwasa ukansinje so mushango iwo mushango gutongane ugira te ibintu babeya ibintu babeya ibintu babeya munyanya wa kafero ningo lukureberera kafero yagira ngo kafero ari kutandika kushamba no kurungi ahabwa maroga kabaga mushishira tacho basakutweka konka buyabire yazire bana nubabo ati mwa kumahurira ngo yafa aine njunungi aine chibanja aine shaha aine motoka mwena no yabira leba bureba amisho ngo mulesira bana iyo ngwana niko chemerire kandi amazima gwagijire DNA eyitu itwenyewe yindi kumanya nekora kurungi nimwe nimumanya DNA yanyu eyo kuruko rugali n'entemere nko kweri kubakorera kutangira ntango yo rugali n'abanende twahirembo kandi bero mukanyonyoza aho uri kutandikira hanyuma ukayikariraho ikarire nkakugira nti reka ndabeho ngo utambuko gende ihutegira akakodyo kawe ntegira akanyebwa
0: umuguruke ngo umwana akuyisane
1: nko kumuri kumanya umuringo gwanyu aho twatubyami iwe norahuka kurugaho utambuka umushija ubwo mwana nije kushiwe haba hariho kubusabusa noguma nohamye ngo umwana akashe nyina si ungwana ntuje kugira tutakurira ngo twagire ubufumbo ububoniriho kwikirizangana bagenzi banyu baba bashobororera isimu zanyu ziriho muriro ninshaba ngo mututerere buri muntu akurikiza ugambe icyo ushemerire ugambe kiri kwiyamba tumuriro riya kuyagira ngo we naza gushabira n'umushija we hakira atatunge senta akabona kuza kucebeza abana niwe teresi ureba ngo ubufumbo bwo bwatekana gira uti nyowe ibyo timbikoraga
0: amutindimo
1: umuliyabo bone birugamba byone byo gumwaka nyo etimbirimu kibe kirunje
0: enamba eri 0 musanju 8 0 8 0 0 ina usembese yonkaga na ina 0 musanju 8 0 8 0 0 ina usembese yonkaga na ina 0 musanju 8 0 Manana zero, zero ina, osembeseyo ngaga na ina. Endi eri zero, musanju, munana, musanju. Musanju ina, muenda mukaga, muenda munana. Zero, musanju, munana, musanju. Musanju ina, muenda mukaga, muenda munana. Zero, musanju, munana, musanju. Musanju ina, muenda mukaga, muenda munana. Kande endi, eya Airtel, eri zero musanju itanu ibiri, musanju ibiri, munana ibiri, MM. Hello?
2: Ego.
0: Webare
2: kwenda.
0: Webare kuliriza.
2: Omerina kugumira changwale.
0: Abundu changwale.
2: Nabigumira.
0: Nabigumira.
2: Ego.
0: Na ibaro ine niriyo.
2: Ego ego rye nyine.
0: Eh nabigumira.
2: Echa bakazi. Bible yo ne kigamba ho kurungi sarumo. Ntaja wo kwita saruma gatonga bakazi rukumbi. Choka utayare mu gitabo cyo bakwita umuburi. Musha akabiri na mukaga ubuke ushumbabiri na munani akagira ngo ikintu kiri gukira rupfu gusharira niwe mukazi akabiri na munani agaruka yagira ngo mubashije rukumi atareba mu mushije cyo kamu bakazi rukumi harimo nomba agakubiha ngo akaza mu gusara umukazi utiza mu igi
0: Ati
2: echo na bugine mu bakazi. Inkati gamba atinyaze cyakunyisha. Ndakuteka teka gushwera habwo umukazi ikintu cyankozire muke wanyu.
0: Eh,
1: ariyo muhuru.
2: Eh,
1: nija kutunga businge cyo munsi ruhanga kare kubuza ko ariyo mushije kandi kayateye ho umukazi cyakuzibira gushwera n'inji.
2: Ah, ndiyo ni tebekanisha gushwera ati ndi na girlfriend wanyu.
0: Baito omukaza ine kia kozere kia amani. Baito abakazi nubagamba. Ngo kugia kurora ya kusibo umwana. Akurora no osobora. Hati kuzara umwana baka mkutuwara hu baka mugabira ondi. No kugabira yuwe otuwaraki.
2: Hati kamuzu utokurora. Umukazi umusajya umukazi n'urugubanyaga ishe wo mwana utakuruka mangu umukazi ngo yagaba umwana na batimanye ngo to wawe yare bavisobera na rondo wano sibaho
0: atiba bagamba
1: na mukwabo kuba narebiwe
0: n'ubasa ngo akubukwabo kubabo ino ino busobozi
2: eh ati nyine yare buri no busobozi na gusibaho uwo mwana
0: ati yo kuba no busobozi kibi
2: Kivi
1: Ruhanga kubu giga boku levele rundi jomu
0: Kurolele abantu bandi kivi
1: Haka kolensho vi
2: Kashapuru manyengo umanyabu banale waku Kanyitakari waka kuita nyoko Chikambahi wani Umukazi Goro rabana Na wakuza baika mumyaka mushanda Atari banje Harima bana muka Barabana batani Harima banje babiri bashata atari banje ya yanga na yasiga no gutari wanje nasiga ni nkoro na mutayishomero na mushomesha ubwige bwahika ya planninga nabashe kureta ubutwo mwana wenyine ngado ubwo mwana ubona yorora wenyine
1: anto kacha
0: oh yarekere muka ya planninga nawo ya muhobutu
2: baba ishe isha bashije babishe ba planninga kunyita kujyo ba asigaze bintu byanjye
0: Ahubukoba
2: wa mwana wo nyina yasize kaba musigire kuri mission yo kunyita
0: Ya mau
2: abasaja twetware
1: twetware ninga na baba kazi betware turukurira kuba ari kubateka bakabari
2: akwa bible ngirango buzirwa amageza agashabe ruhanga shabe ruhanga tujo nabakazi
0: kanda abajuna bakazi ati
1: umukazi ruhangaka kwanga ngo shwere tobaza kugira ngo tokashwera waza warugo munso mu ruhanga nakubuza abana bawe ne banga
0: hello wanje cementa charis rubon
3: niyo bari program mazima
0: wabale koleleze
3: program ngirimo kwetsa ajamaka
1: Uriyo mukongoro. Mwene ngaroza wazabulio na uzireba mulebo ngaroza wazabulio lebe na muzasho lebe na muzo mwana wawe. Ejo niyo DNA yoru kubasa. Vyiru wali roturu kubibasa. Nesete nyinji.
3: Yati zina nishawa kumeti nigola lebe ngaroza wawe kumkwanu kumwanu temu wasu wasu.
1: Deka kujitamu nibirajiru wa kubibiri kushana. Na gambe ngaro ya abulio. Nibishana
3: ati nti teka kende bayi no mu ntori yaka ukasanga sente zile sente no mora kabasa kuchiri ukora
1: echo waba no enda kuchikora ato mwana mu ishomero ya heza kukura kazo mu parliament ni wara chanuri
3: ejo waza zeto ninyi no mora takazi wazi
1: kastena kugambire okora cheberi we wayanga no yenda kutwara mu irwariro
3: kare ne bari program bari kutere
1: abwe njo tambu mukazi wabona wakagambo kuri kumubehera
3: umukazi ni mwese da bikino bwo pano mukazi ubundo mukazi kubereze ngo mwana no wawe kandi atari wawe yera buta kino ubwiye
1: nani nshabango muhesimu muhesimu
3: Mkazi
1: wani ni mwesiga. Mwesiga, mwesi matonga nilira wakazi.
4: Mwesiga,
1: mwesi matonga nilira wakazi. Mwesiga, mwesi matonga
4: Yote ngabikora kule kanabana banza bimune nyoni shakasa ne omushinja kule ko mushije tuyaburizeke. Aha, ati wena yeye man na waziro amteko mufanye yeye amaze kumukebeza akakize no yeye.
1: Na mugambira uko kukebeza kuitwa bana kuna karebyo mabitali huni ko yote babituceberaga.
4: Aha, hafi nyeti ndete mpuganye simugambira ni mugambira wewe no rebo mu ngayo zawe obaro burani muvuro burimu no kumara kuvugwara. No bara no bwo mwana ukakase no wawe ni gati wawe.
1: Umuhamire nabasa kuba bamutangire kuimuka wahana nkaho babiri babyamye.
4: Ahabwo kuba nyeshi ndetse tukaba twasiyomera akambo mwana ngo tiwitu konka we ni amerika uno we konka tinkumayana wona natamu wasiwas
1: aa yakolecho nikiza kumwegesa ninga lebe nkomoye ninga munyamya hagatente zimuribate ninga zimuguruke
4: ngewa programu tonka nyoni ntera kandi cyabashije kugumanya bavunana bakazi Aliho kwa kuzara wana, abana baswena wa afuwa mire kandi wajaveye Iguwa kumena atamu wa suwasu mutakwe suza mukazi kanda bakazi zine shuonga walete kubaveye
1: No manyempi ndo hamwe no rugali? Afgenchu washek?
4: kare ni seka wakwa yoni nde abantu bamwe ni bani babehera bakazi kanda bakazi abakazi ntuma besigwa naba mumwe no mwali kujenga
1: eh eh konke chempindu no rugali no chimanya no kuwengeza
4: eh
0: hello ego
3: mukaya se mugende
0: eh
3: chakaya se mugende
0: eh
1: nyawizi natinali uri
3: Eh? Kitu mwagira kitofu nyo.
0: Hmm.
3: Wakazi nga wakongiri mungu tibasima.
0: Nubu bakule vile mungu tibasima?
3: Nubu bakule vile mungu tibasima.
0: Na ye?
3: Hmm.
0: Wakazi bagambire?
3: Hmm.
0: Kugia kurora bakusibu mwana okubo ine senti.
1: Nubu ino ushobozi.
0: Ati okuba na sente kivi?
3: Kugami, nubu bakule vile tila.
0: Ati kari singa no muzaro wawe bakamu omuntu ondi.
3: Mm.
0: Na ku, no kuba nibakuletera abandi yoko mamuki. Ego. Mm. Oinza kulonda muchi singo zara abana nibaba wamu omulala. Mm. Oba gwo kuletera ababa lala ulonda kochi yao kwebi yebibidi.
3: Mm.
0: E.
3: Iri mirabela.
1: E chiri kuruma nechia.
0: Nikuwa makage gaseseke.
3: Haa, nikuona tu.
1: Iwe no manyankuli na mkuletera, no wawomu kazi na yangana.
0: No wawomu kazi na yangana na agaone gafwa na agene gafwa.
3: Tante vya alesevi ya kafele.
1: Mbweno hati tujiretuta.
3: Hati tuna nukwega.
0: Hati wama.
3: Hmm.
0: Deka mkwa guzi.
3: Mkwa.
0: Omukazi obu wakukuletera obu wakuhavana obu muntu wondi.
3: Yeah.
0: Kibi kirungi.
3: Habita kwa ito wafeji.
0: Mm.
3: Omukazi wakuletera mwana kagamba wawe.
0: Mm.
3: Amutee nka iluwaro ya kujanjaba.
0: Mm.
3: Awakwana awagambira mwana wawo kando kamukuwa nao.
0: Mm.
3: Kwa kuletera mwana tamukwe inesu.
0: Mm.
3: Ati bakulu janjavire.
0: Mm.
3: Kwa kusawe kitaa mpako kutile.
0: Hmm.
3: Kwa kuwa kwa namu.
0: Hmm.
3: Kano rundi na kujerega alipawe.
0: Hmm.
3: Ati nije kituki ya wakaze eki.
0: No turukia sente no herera.
3: No herera kutatali wawo.
0: Buwakui kakusuwerua na ebintu na agaba bitu wali mwumisai jondi.
3: Kana agaba vindi. Ebintu otavi hule. Ebintu mwisikiki wa genzira he.
0: Hey.
3: Msaji ya tamusente, ya tuwaromuwa na heo.
0: Hmm.
3: Kujia kupenye na njina, magamba tuwa isi umuana, isi umuana ni uona.
0: Oba zigira afuni resente?
3: Afuni resente. Ya wakazi wakikwala munu.
0: Nyonku, baitu wakazi wakambini? Ngu wabasaija baba kusiba habana, ngu mkuba muine mwaka sente, ngu muli kurungi, hatu nyomba inimanya mwako baini mwesima, ngu hakiri tuine mu, hakiri ku... tukukira horo wazairo uwe baka mugabira nyowe
3: anto kurora
0: mm.
3: Nicheche kitu kile kia wele kuli
0: mm.
3: Nyonya kusambesa nyakumaze mikaga hali
0: mm.
3: Ate sento za inivasa za abu nyagamba kusukia kutegama kasento jaki yeyo
0: mm.
3: Wagenda wate ya keyo wafuneo vile mbia mbiyoni zao nkama kumia habili
0: mm.
3: Hati waija wagamba hati wafunezi ni kukunyesari
0: wamara kufuna
3: funa
0: orufu mu rugamba kinyomo bwa kwasa ni bwa funabe
3: kandi kegere
5: Mwe wale program katulikize.
0: Kale. Ala. Genzere. Au genzere. Alo.
6: Hello.
0: Aha.
6: Nanyanyi muhala senyanyi kienzi gani.
0: Otio, abasaija bali kubi bako bahangiriza bali kubi manya.
6: Mwevale programu, mwevale.
0: Mhm.
6: Ochigambe ho wewe.
0: Chichi.
6: Neka programu yeyewe ho.
0: Mhm.
6: Turaye Tereza wakazi.
0: Mhm.
6: Nyenanyanyi muhala senyanyi ndoho.
0: Abakazi baitu muine bigenderwa byanyu mugambire.
6: Bigenderwa.
0: Ngwaroho buwobara ukaroro umusaje ukagamba hatono tayinemu.
6: Aro kuba umusaje atahurorera. Umanye akaze kakaija kata.
0: Mhm.
6: Bakaleto abasaje mara kukutweka kunagira umwana ubujinanizibwa buona.
0: Atya.
6: Ati wagenda urozirali yakona nkireho genda mga mwana go wao.
0: Orore chinem.
6: Orora na sobora.
0: Hmm.
6: Hati mwana foka uwe.
0: Kanda wakarimu nebisaije vienda vana.
6: Hati niko vya vaire vichio.
0: Nchiendera kimu vana kisaije chio.
6: Kara wa keveraga.
0: Hmm.
6: Kara emibazi yo kevera ya lieroho.
0: Kweli.
6: Orure roro tiwaruna gaga.
0: Omukazi.
6: Hago muntu wa famire.
0: Omukazi wa yahurago rulera rwo mwana.
6: No yahurera rwo mwana no rwa mazara wawe. Atiwe no rora nyoko zaro warata muhaye rulero ru. Ikigumanyisa ine nyoko zaro wo ruhaire. Rulero ru bayisoroza. Na nyowe kenyini nsa ku otagenzire kugena mu byo manyangu sa kukeberera abana bawe.
0: Kweli.
6: Niba zero kanyindi musawo na nyonyi.
0: Haro mbibaze ye kinansi.
6: Eyo kebera abana kukusanga bali bana mukaga no ihamu babiri duni rweyo leka ruwonka
0: chikumanyisa
6: ndereze ndize yoreka
0: chikumanyisa ambaire nyina abana bange ni nyenda kubakenga nkusobora kuijo muwao na nyonyi okankengesa
6: ngwendo ije nendereze ezitweka ha mukundi yao
1: ndere
6: nazo za abana mukaga bana ikumi okaija nazo hati nyonyi ni hanzi teka. Nizi sorora ze sorora zonka. Eze chika nizivaho. Eze chika ziguwa hansi. Eze tali ze chika zikaraiguni nisusuba. Uinama izi gokoro wa mata. Uinevi otamu emibazi otamu. Nizi sorora kurungi. Eze babi kule saga kara.
1: Bae namba yao bakuroli.
6: Namba yange yo 0 mukaga. Abiri na muenda. Abiri na mukaga. Mukaga na muenda 0. Hati. Uwakale mibazi ya kabanyingi. Nakusemeza, ijukia kusemeza tikuwa roho. Nito tumanyi kuvuturo mwana munda waraba yechu ikiri. Nito tumanyi kugambo mwana unu azaruhu za waka anda kaine ya taliba ineku, taliba na kuona. Hati na mwana wechika na atali wechika. Nyimba mumanyire. Wabula zifuera munda. Nuhora na wamulirano wazairo mwana atali waaye. Iwo chulera uchule hati kwa siroho. Ngira mote yange gamba ufakine vyo mwange. Vyo mwawe vikule mere. Hati na wejo vifuera munda yoro laburano uleka. Numaya itika na akana tikaliko munju.
0: Bisemeza.
6: Bisemeza uleka.
0: Bifuera munda bisemeza marembo.
6: No buona no sekera bwana bwana aka ino manyira mukatima okoro zireira. Niko biba bayitu kandi. Abasaija muzogwa ni gubalesire.
0: Abasaija
6: mara kumutweka. Atoki manyi kurungi na hakoya hanu. Omukazi agenda yo yenyama. Omusaija tagese. Nicho mukazi agambire geti tukumarwa itwa abakazi.
0: Atebwa akoya akasaba rumutweka na agimuima na asabole na agimuha.
6: Webale.
0: Hati abu wa kuzaro mwana naona aga kamuholi.
6: Hati akusana gamba na ugambe vilo vihinguye kakunu rugezigezi.
0: Omwana akumu hakiri ibu waho.
6: wakulibwaho na gamba neza bikahingura umbe bwo tibikahikira oya murozire kandi abakazi bagezi oba tuli bagezi tibakulya kikaro kimu nabo
0: abakazi tibakandi
6: kandi bakigambira ngo ita abakazi nite bamara yabasajja kibaba marahaya abasajja ruhanga kabaho bugabe bayitu kandi kazimuka Eva kali Adamu ne Eva Adamu akagenda harubaju enjoka ya yoshia Eva ya koraki yali yaho wangu wangu supindi ya garuka muka yeteve kanezi hati na ito hawa kazi ni kuhuturi
0: hati chikumanyi saa
6: yeteve kaneza
0: chikumanyi saa siinga basai javano vale vaino busobo zivona ngo mukazi kweri tiya kutuwekeru wa muntu wonde kweri
6: Jali mazima ekizi buhanki sangire ukusango msaija mwaka kufuayo baitu kandi taku likiriza akazano kaitera kienda akajuza
0: hati yao na umu watule mesezi
6: hati ya kirohoro hecho nchi kie kubatuwa aheru
0: yes hati tosobora
6: kuba kirohoro hunayo kirete ekizi bu
0: tosobora kuba na viyono ove na sento ove na amani lero yukiki
6: viyona tosa kufikiriza mtu wangi
0: hapa kuba tuwele ntumanya kizibu kiibura liyasendi
6: Atenyi kasapuri otu waza uka toito itu wabakazi vide mere na hoche umeleka kukemera vana. Kara tiba kemera gavana. Vona vana mubareke.
0: Tubireke?
6: Mubireke vona vana wakulire mu. Kanda wa... Kemera vana mabiri obanyi hoho. Oba tuwa, oba vinge na nyue ngeendereo.
1: Kanda vana kuturuku wakuza mubahabura nguba tuite.
6: Atenyi kirunge kivona vinga vana mabiri okamba varugano vangeende na nyue ngeendereo.
1: Kani nimuhabura nimubahabura ngo batwite
0: ati kwendo ikareho inyona kambareke rumu
6: abwebale bona bareke rumu bona bana mubareke
0: baitu kandi kizibu haro bakuraga mukaziga nyine byo buguda byange
1: nibe kwite nibe bitu
0: mukenda muweko bane mu bituwale
6: ibo ara biri biti ama bukia ye bintu bigabane bukia ari bigabe
0: ati okimanyere na nyonyi Omukazi bwakuziga abana nkababiri tibali bo musajja azigira musajja toine kiora abaha. Ogya kuhaba awo wenga basakuyiza akantu.
6: Bakuyiza ni bakuyiraho icyo kiro. Kandi nabwo kubibaza muno nabwo era ni bakuhakatwa.
0: Ati ne kizibwe kiro. Omusajja bwo kuba manyango tibali bawo kagamba ko basorola bawo bate mu masomero amarungi bali bate mu isomero kibi omukazi na kungana.
6: Kandi era nabwo bwo kubaleke samuno. Kakera bakwika mwaisana baga igahara ni bakuita. Ati nasigara munju na abana. Hati aho ni ho kurolera ngo hati nkuterera abana abaina abagize bavafuire. Abaina bayise bavafuire. Ebintu ebyo betereze. Sazi ni baleke kutalibanize mirambo ngo bagizikura.
1: Bagambire namba ujongere ugisome mpora mpora. Halo meseje zizire hano.
6: Namba ugisome mpora. Wamule kinja batere la nyaka kodi yonka ini. Abara antere la baheru woku nyaka kodi yoko kubajanja vanka ini.
1: Bagambire usome namba bakutere riba
6: iji. Zero musanji mukaga iviri.
1: Okugenda speedy.
6: Kienda na iviri. Mukaga na mukaga. Kienda.
0: Atelele gyo.
6: Zero musanji. Mukaga, aviri na muenda.
0: Deka, zero, musanju, mukaga, iviri.
1: Bazano itia. Gamba zero, mukaga.
6: Zero, musanju. Mukaga. Iviri. Muenda. Iviri. Mukaga. Mukaga. Muenda. Zero.
1: Ajikuwasiri.
6: Bajikuwasi, hati batavinga wakazi.
0: Baikari biikara munda bisemeza marembo vona vana.
6: Vona vana, hati ilavuli nikotu wakuraka kandi batavinge vana kandi. Tuweka nejo nyozi gaigahara.
0: Ngo nebio vana omutima ngwarobi kuyamba vika kirabau.
6: Kandi arosa nukugisa guamani, mweleke kuvinga makaka ija kufua.
0: Bine migisa?
6: Vini mkisa kandi nyo msaija waraine mweti tuweka na ijeja kumutebe zenjiri Arobu singa ya ufuna Iwe nikio singa kuende kio
1: Kaste namba wajitunga
6: kio nikio singa kuenda muno ni kubatari kuhabutua
0: nikio susu utantamanya yoi na kio kwe hara.
6: No manya onolindo wamezi wawo.
0: Kale.
6: Ndisai dizona mbahaniri mwebale munava abateka nizu.
0: Jawe. Kale.
1: Utaki chumbo tajochi.
0: Ya nanyonye tuwe uliire. Alo. Alo.
7: Biarhanga robot. Thank you for that program. Teach us our college.
1: Okay.
7: I spoke one Roman Kasapul. That was in my Kurule Romana Atali Wow. No. I kill Romano Wow. No, but I make so very big of a wow. Abakazi kubaterera urabo ino mwana ali umusaija wundi muho umusaija wenyine ali mwana ali wayi nisikiri muno kandi mazima kurolera umwana atali wa kandi naino kimanyi so ekintu nkiterera engeseyeyira egume eri geira so nunca geira ya hanga robot ya nyarufu
0: hello
8: nite yogoti fule kuruga mfunge jegwa atika sapuli nenda kubuza ate entera namuhungura birakora ina nabita
1: kandi kawantu ari mu nganda ndeka
8: tu
1: ndeka ku nto mu nganda
8: baba kandi ukakati leke ikindi abakazi barezaga kutulemeza ati we urasigamba uti ngango mushya mukuru tutukole bati
1: nanye nshobiri wabundi umujigije ati ndi kweka kasangu tata niwe yanzi
8: kurekera ko ngana ikije ni kwa naenda kubuza antera na bungura ndo kandi ati badwe ndi kubuze
1: enche ni mwene wanyu
0: ala hello hello Hello.
9: Hello, Kasa.
0: Ego.
9: Una alivalizi ya kitu suri gombori ya nchiaka. Uwe bale kuharula donozi yo chari mkama kuhangaze mwana wa uhanga iwe.
1: Tuwe na amu tuhangale.
9: Eta hezi tahika iwe nubirevo tamshija.
1: Nchucha tuma nabi kubuza.
9: Na bibule kachiga mba. Hai ni nchimango rio mnyadie ni mwezi kweli za kwa hoi nga andazi vye mzijia tera no mwana temenye na mwezi wani ya hindi ya kafero kubiale tali nji
1: tali kafero wenga
9: ugano ya vereto kulevera hoko mkazi kanyiro mwusori kajira magarabwe mungu wewe mkama kuhangaze
1: amin
9: onibi ugunibi alijo wazere ya kuhuli zee chitabashashi josi naba mtubabwe tushange mchigyange tango
1: mbili hoanu ya
9: yaza mkama kuhangaze
0: Kale kale.
9: Bye, mrale kurundi.
0: Hello.
10: Abirite nini wa mugali?
1: Hmm?
10: Na nyene wa mugali.
1: Nanyi?
10: Abahara wa hati.
1: Hmm.
10: Toka wa hanangu wa hulire na za kushwegwa. Azoko zoku ati niwe kulema abana bakalikuwa bazaga kugenda bishenkazi ni wababa hanaga gweno ati ya nse bari kulemera bakazara abana batari abumushije pampuli akasapuli
1: nakurira munonga
10: mwana kuri aza kugenda ishenkazi amuhana ashugwa maka
1: hati Omulimu gulemerwe bishenkazi ninga baharani bo balemire.
10: Abaharani bo balemire. Abwo kuba omwana yazaga kufiye guwa wa muhana guma mmakageya azara wana kabangahia kata jenda vitu satno jenda shankita nuzi chilo shango mkazari kujenda umkazi mwata umbragichini
1: nchija kuwa ho ninga niche yonjera nchija kuwa ho ninga chini niche yonjera
10: nchili kuwa yonjera
1: ati beshengazi nivotu teine Nenga nabone
10: kwa basi. Nenga zitubine, veto mulembe gumye no gundi.
1: Manya nabone kwa basi yo.
10: Hati kuwa wano, akabali ya bale za mwa wakazi. Ikari, ikari zikazi za mwa wakazi. Nusangamu bale nga wakazi nka muna. Awe, bale mwe. Weo, isha muna na bwetsiro. Aha, kato laleche.
1: Osiveji.
0: Hello.
11: Hello.
1: Mm-hmm.
11: I got a program.
1: Mm-hmm.
11: I got to know Kamocha.
1: Kamocha.
11: Egg.
1: Mm-hmm.
11: The man no. Every year, na vikuleto kusima. Kazwa woko mwenye no mweza buri kumba itata kusima maliaba. Agira yeru ya tele niyo zirukamu wenda kuwa ni saba wabi wabumi siriza ito gama ngu mkusaidia ngu wako wa inemu ngu gunuwa kurorera maka kurungu ngu mkazi takuja yereli yungisua baku siga uga avanta wa inemu na sayungu urata inemu Ziora abalize ngo hata akaija waka akanta kuba kugamba ngo gutaine wapo hata magira nga kugamba baita kisasa kusanga no yororo no kuzo umwana iyo manjira ali wawe unatali wawe kisasa muno kande kirugamu nijeli umalira nibakuje nibajya muri kuko nibataka ngo akire tsaiza kintu kiye Nawe cyo tuyane kana bazayire twana abana bayitu bakuri nende sendwe ari bari kuri no kamutsango ari kandi ndumwe bari kwereza
0: Bale na iwe eyaterwa lo Ego Si mapacho.
12: Ni mwate na zimulze. Hati. Kukuzo mwana atali wao chikuruma muno gaitu kandi wagamba chikurumiri. Iwo manyiro tangu ya aliwa kulize ni humu wate. Kukusubara kusanga na iwa aliwa kulize tali mwaso. So hati nyomba ili ni interesanti ewe vya kukeze za vana vya wazaire mwirugeo. Uvurabo mwoyuko manyire ngui na vana ikumi. Gurusara ofwe omanyire ngo ikirabana ikumi obo ina mbabiri ni babo abo kuvuja kufwa no muntano limo kumura imirembo
0: ibyo kebera abasaje babirugo
12: babirugo kwa bijya kutumara no bugaza
0: abana abaroho ni babo
12: abo kaine ni babo iyo burabo manyo ina bana babo ikumi manya babo abo kuvuja kurugano ugendo kebezo muwano kuvuja kurugayo aka zigori zaka kuli kubi osangiramo abana babiri ugamba ati mukama iki abakazi bagenda gani bakore nso byo wiro no ato mukazi ukaku mukamba nyonge nzeri kampara nja kumara ye wikiye uja kusanga burano gitema naona gitema na agenda futi ada jakurugo kurundi baramtu wekera ati abakazi bigaruke mu naita abasajja tugaruke mu
0: Hello.
13: Hello.
1: Charigonza
13: kunu buhimba hoima.
1: Buhimba hoima Charigonza.
13: Dan. Eki kuko. Eja buri. Opango ba chipabuna biseni mo yepi yakara. Yaba chipu wiku. Bata isong kuko la yaba chungu. Hati, kupere kuwa nisevite kuwa
0: Hello.
14: Ababiri mwe bali kuhereza.
0: Ego.